Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Crnogorski privatni elektronski mediji Elmag Radio.
1: Donosi vetar neke olovne oblake, pravo na...

0: ako tražim previše.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
8: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
9: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbijeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Elmag Radija.
10: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj Lab bolnica, nova generacija zdravlja. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611 International Health.
2: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i koja ona cura tamo što će di, možeš upoznati.
3: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
2: Pratim gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
3: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
2: Prolazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
3: 067-282-900. Surfmont!
4: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
0: Marketing Elmag Radija.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice. Prve i prave informacije Elmag Radija. Minut prije svih.
1: Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Abazović u Danilovgradu, za bolji standard građana borimo se 365 dana u godini. Preminuo novinar Dana, Davor Katić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović je u Danilovgradu poručio da se ta partija za bolji životni standard građana ne zalaže samo pred izbore, već tokom cijele godine, navodeći da kroz ekonomski paket bolji standard zagovara održivo povećanje zarada i odgovornije upravljanje državnim resursima. Mi nudimo konstruktivna rješenja, naš program je održiv, poručio je Abazović. U 49. godini preminuo je Davor Katić, dugogodišnji novinar sportske redakcije dnevnih novina Dan. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj predan rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. 2002. godine biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a 2018. i za najboljeg sportskog novinara u državi.
0: Del sporta.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Rukometašice budućnosti upisale su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su juče u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 18, a najviša dnevna danas od 10 do 24 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio.
4: Dobro jutro, dragi naši. Dobrodošli u još jednu radnu nedjelju i još jedno druženje na talasima Elmag Radija. Ponedjeljak, 12. oktobar, a to znači da je pred nama 5 novih radnih dana, nekih novih obaveza, siguran sam i planova, i nadamo se onako i lijepih iznenađenja za sve nas. Ponedjeljak naravno mnogima nije onako jedan omiljeni dan u nedjelji, naročito ako je vikend prošao brže ili ako za vikend nismo stigli da odradimo sve ono što smo planirali ili očekivali. Doduše, ne moramo baš svakog ponedjeljka da imamo osjećaj kao da počinjemo neku borbu, možda možemo da ga dočekamo i malo nježnije uz dobru muziku, jutarnju kafu i društvo koje će nam olakšati početak dana. A društvo vam naravno pravimo mi na Elmag Radiju. U prvom satu, kao i obično, donosimo servisne informacije, provjeravamo stanje na putevima, vremensku prognozu i sve ono što vam može pomoći da lakše organizujete dan. Od 8 sati čeka nas novo izdanje našeg Zdravog starta, a danas imamo i lijepo iznenađenje za vas. Dijelimo Spelte, proizvod od soka mlade trave, i razgovaramo o malim navikama kojima možemo da doprinesemo svom zdravlju i svakodnevnom zadovoljstvu. Od 9 sati okrećemo s ekonomskim temama, onima koje svi osjećamo na sobstvenom novčaniku, a od 10 sati u temama u fokusu ugostit ćemo Aleksandru Velimirović. Tako da razgovarat ćemo o euromodelu i o razno raznim stvarima. Čeka nas zanimljivo jutro. Još jednom želim vam početak ove nedjelje. Lijep početak ove nedjelje. Još jednom dobro jutro i ostanite u Elmag Radiju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977. Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
4: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
7: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
6: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
8: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
0: Marketing Elmag Radija.

Željko Joksimović i Crnokosa, čuvajte se Crnokosih, šta da vam kažem. Uglavnom, dragi naši, još jednom dobro jutro sa talasa Elmag Radija. Mi nastavljamo naše jutarnje druženje i vrijeme je da pogledamo kakvo nas to vrijeme očekuje ovog ponedjeljka 12. oktobra. Jesen je već ozbiljno zakoračila u našu svakodnevnicu, a čini mi se da je ovo upravo onaj dio godine kada ujutru ne znamo treba li da obučemo jaknu, džemper ili da ipak još malo vjerujemo onoj ljetnjoj garderobi. Doduše, evo za moj neki lični pojam, jutro su Podgorici, mogla i neka majica naravno sa potkošuljom ispod, ipak je to jesen. Tako da, uglavnom, eto, to je taj dio godine gdje se oblačimo slojevito i naravno šta god da izaberemo, do podneva ćemo vjerovatno onako morati da se presvučemo. Uglavnom, prema prognozi zvaničnoj Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, danas nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme, a u južnim predjelima bit će više sunčanih intervala. Na sjeveru je tokom jutra po kotlinama moguće magla, pa vozačima savjetujemo dodatan oprez, naročito na dionicama gdje je vidljivost smanjena. Čuvajte se u putu i naravno slušajte Elmag Radio, a i da znate, duvaće vjetar sjevernih smjerova, slab do umjeren, a ponegdje može biti i pojačan jak, posebno tokom noći. Jutarnja temperatura vazduha kreće se od 3 do 18, dok će najviša dnevna biti između 8 i 24 stepena. U Podgorici danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, duvaće slab do umjeren sjeverni vjetar koji će tokom noći biti u pojačanju. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stepena. Dakle, onako sasvim pristojan jedan oktobarski dan, makar za one koji nisu baš oduševljeni velikim vrućinama i koji ne vole baš toplo vrijeme. A kad već onako i pričamo o ovoj promjeni vremena, zanimljivo je koliko se i naše navike mijenjaju sa godišnjim dobima. Tokom ljeta nekako lakše izađemo iz kuće, više se krećemo, duže ostajemo na polju, raznorazne ljetnje avanture, priče, a čim dođe jesen, sve češće nas privlače kauči, dvosjedi, trosjedi i ostali onako udobni namještaj, tako da tu bude i ona čuvena rečenica, ujutru samo još 5 minuta, samo još 10 minuta, jer i sami znate da toga onako ljeti ima dosta manje, sa obzirom da nekad ni ne može ni da se spava od vrućine ili da se onako, da svjetlost baš rano probudi ljude. Uglavnom, zato ćemo danas i malo onako i da pričamo o nekim raznoraznim stvarima na Elmag Radiju, a od 8 sati u našem zdravom startu ćemo razgovarati baš o malim navikama koje mogu. Naše navike mijenjaju sa godišnjim dobima. Tokom ljeta nekako lakše izađemo iz kuće, više se krećemo, duže ostajemo na polju, raznorazne ljetnje avanture, priče, a čim dođe jesen, sve češće nas privlače kauči, dvosjedi, trosjedi i ostali onako udobni namještaj, tako da tu bude i ona čuvena rečenica, ujutru samo još 5 minuta, samo još 10 minuta, jer i sami znate da toga onako ljeti ima dosta manje, sa obzirom da nekad ni ne može ni da se spava od vrućine ili da se onako, da svjetlost baš rano probudi ljude. Uglavnom, zato ćemo danas i malo onako i da pričamo o nekim raznoraznim stvarima na Elmag Radiju, a od 8 sati u našem zdravom startu ćemo razgovarati

0: Marketing Elmag Radija.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
2: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
3: Nisam, sama sam spremala.
2: Onda si spremala satima.
3: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend. Ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
2: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
3: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
4: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
9: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
1: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za

Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Dritan Abazović u Danilovgradu: za bolji standard građana borimo se 365 dana u godini. Preminuo novinar Dana Davor Katić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišteni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović poručio je u Danilovgradu da se ta partija za bolji životni standard građana ne zalaže samo pred izbore, već tokom cijele godine, navodeći da kroz ekonomski paket Bolji standard zagovara održivo povećanje zarada i odgovornije upravljanje državnim resursima. Mi nudimo konstruktivna rješenja, naš program je održiv, poručio je Abazović. U 49. godini preminuo je Davor Katić, dugogodišnji novinar sportske redakcije dnevnih novina Dan. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj predan rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. 2002. godine biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a 2018. i za najboljeg sportskog novinara u državi.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Rukometašice budućnosti upisale su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su juče u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobro jutro još jednom, evo čuli smo najnovije vijesti i evo za sve koji su nam se pridružili da znate, prošlo je 8 sati, a to znači da je vrijeme za naš zdravi start na talasima Elmag radija. Danas pričamo o tome kako zapravo brinemo o sebi, jer često imamo vrlo neobičan odnos prema zdravlju. Za automobil onako znamo kada treba mali veliki servis, da se mijenjaju gume, kad treba da se mijenja ulje i kada prosto treba, eto, otići kod majstora, a kada je riječ o nama samima, nekada često čekamo da naš organizam nas onako ozbiljno upozori da nešto nije u redu. I onda odlučimo da od ponedjeljka mijenjamo sve, od ponedjeljka ćemo bolje jesti, više se kretati, ranije spavati, manje se nervirati i iskomunicirati sa svima sve što nam je na duši. Samo što eto, taj ponedjeljak nekako uvijek stigne prije nego što smo spremni da sve to i uradimo. Zato ćemo danas i govoriti o malim održivim navikama, a imamo i naravno lijepo iznenađenje. U saradnji sa Speltexom, proizvodom od mlade speltine trave, pripremili smo nagradnu igru. I evo, već su i stigle neke poruke, pa ću ih pročitati u narednom uključenju. Glavno nagradno pitanje jeste: koje su to najveće prepreke za zdrave navike u Crnoj Gori? Pošaljite na 067 96 96 96. I evo još jedno zdravo jutro i još jednom dobro jutro i još jednom ostanite na talasima Elmag radija.

0: 100%. U našoj ponudi pronađite tepihe iz staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
2: Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
3: Operacijom katarakte i ugradnjom multifokalnih sočiva po najvišim svjetskim standardima možete se zauvek rešiti zavisnosti naočara za blizinu i daljinu za svega nekoliko minuta bezbolno u lokalnoj anesteziji. Budite mladi i poboljšajte kvalitet života. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
4: Kafa?
5: Može.
4: Druženje?
5: Obavezno.
4: Dobar obrok?
5: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder, 6,80. Kelvin Klein Into You ženski parfem, 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetik s radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
6: Kips. Svet za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agroponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
7: Marketing Elmag Radija.

tamo, ja ću se uključiti tamo negdje nakon vijesti, vi šaljite poruke i naravno ostanite na talasima Elmag Radija, slušajte onu najbolju muziku.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
6: Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.
7: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.

0: Dobrodošli.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Predsednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Dritan Abazović u Danilovgradu za bolji standard građana borimo se 365 dana u godini. Preminuo novinar Dana Davor Katić. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišćeni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović poručio je u Danilovgradu da se ta partija za bolji životni standard građana ne zalaže samo pred izbore, već tokom cijele godine, navodeći da kroz ekonomski paket bolji standard zagovara održivo povećanje zarada i odgovornije upravljanje državnim resursima. Mi nudimo konstruktivna rješenja, naš program je održiv, poručio je Abazović. U 49. godini preminuo je Davor Katić, dugogodišnji novinar sportske redakcije dnevnih novina Dan. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj predan rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. 2002. godine biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a 2018. i za najboljeg sportskog novinara u državi.

0: smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmag u krevetu.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

0: DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
0: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada. Postani voz Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.
3: Marketing Elmag Radija.

0: srcu prijestolnice, tamo gdje istorije susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.

0: plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Cafe Montenegro, specijalizovani časopis za turist.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nismo mi Crnogorci glasni, nego nam se svaka pjesma na Elmagu dopada.
1: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Dritan Abazović u Danilovgradu: za bolji standard građana borimo se 365 dana u godini. Preminuo novinar Dana Davor Katić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišteni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović poručio je u Danilovgradu da se ta partija za bolji životni standard građana ne zalaže samo pred izbore, već tokom cijele godine, navodeći da kroz ekonomski paket Bolji standard zagovara održivo povećanje zarada i odgovornije upravljanje državnim resursima. Mi nudimo konstruktivna rješenja, naš program je održiv, poručio je Abazović. U 49. godini preminuo je Davor Katić, dugogodišnji novinar sportske redakcije dnevnih novina Dan. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj predan rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. 2002. godine biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a 2018. i za najboljeg sportskog novinara u državi.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Rukometašice budućnosti upisale su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su juče u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji. Nadam se da ste sada konačno razbuđeni i spremni za ovaj dnevni dio programa na Elmagu. Prošlo je 10 sati, vrijeme je za novo izdanje Tema u fokusu. Danas otvaramo pitanja koja su mnogo više od političkih i ekonomskih naslova, jer se tiču svakodnevnog života građana Crne Gore. Koliko će nam vrijediti plate koje se najavljuju, šta se dešava sa cijenama, zašto domaći poslodavci traže radnike iz inostranstva, koliko je naša ekonomija zavisna od stranih investitora i kakve posljedice mogu imati promjene viznog režima. Naša gošća uskoro bit će Aleksandra Velimirović, prije svega preduzetnica, ali i pravnica koja se bavi poslovnim pravom, stranim investicijama i pitanjima boravka i poslovanja stranaca u Crnoj Gori. U svojim ranim javnim nastupima govorila je o problemima u primjeni zakona o strancima i potrebi da propisi budu jasni i predvidivi. Tako da ostanite na talasima Elmag radija za nekih 10 minuta. U naš studio dolazi Aleksandra, pa ćemo sa njom onako da prođemo kroz sve ove teme koje obilježavaju upravo i prethodnu nedjelju, ali čini mi se evo i skoro cijeli prethodni mjesec. Tako da nastavljamo mi naravno sa našim najboljim domaćim muzičkim programom i kao što sam rekao, uskoro slijedi jako interesantan intervju, tako da ostanite na talasima Elmag radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
7: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
8: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069-100-050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Pure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,29 €. Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99. Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80. Kelvin Klein Into You ženski parfem 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Cosmetics radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Cosmeticsu.
4: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
5: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
6: Kafa?
7: Može.
6: Druženje?
7: Obavezno.
6: Dobar obrok?
7: Naravno.
6: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
7: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
6: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
7: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Marketing Elmag Radija.
10: Dragi moji, evo čuli smo malo reklama, a današnja tema je Teme u fokusu i naša gošća je Aleksandra Velimirović. Pričali smo o euromodelu, pričali smo malo i novom viznom režimu koji uvodi Crna Gora i evo kratko onako zaključili smo da se baš nismo najbolje pripremili za te važne odluke, kao ono kad isplaniramo cijeli trening, a onda opet u ponedjeljak se ipak ne pojavimo na taj važan.
11: Staviti još 30 kg na leđe i kaže da mu ajde sad trči brže, a ne ide jednostavno, eto tako.
10: Nisu najbolje te pripreme za ovu euroolimpijadu izgleda obavljene.
11: Sprint, ja to zovem sprint.
10: Tako je.
11: Jer evo, iskreno, evo da vam ispričam jednu situaciju koja mi se dešava ispred zgrade. Nemamo parkinga dovoljno i ja svaki put kad se parkiram na nepropisno mjesto, da li na trotoar, da li nebitno, ja se bojim da će mi stići kazna. I znate šta sam uradila? Iz par noći snimam kako mi nemamo da se parkiramo i postavila, uputila sam mail komunalcima, pitala sam da li misle oni da treba na vrh zgrade da parkiram, jer ja prosto nemam gdje da parkiram auto. Eto, tako da vam objasnim. Ali redovno kazne pišu. Eto, mislim, jedna komična situacija, ali prosto nemamo leteće auta, moraju to ljudi da shvate.
10: Pa eto, dobro, tako. Možda bude, možda nikad se ne zna.
11: Pa iskreno vam kažem, možda ja mislim samo prvi, moje zgrade da će imati ogroman prihod budžeta u budžetu Crne Gore, eto tako da vam ja, jer jednostavno ljudi nemaju, zaista imamo manje parking mjesta u Crne Gore.
10: Jasno, evo da se vratimo, sljedeća nam je tema domaća i strana radna snaga. Ali evo kratko prije toga, ako biste mogli

Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Drita Nabazović u Danilovgradu: za bolji standard građana borimo se 365 dana u godini. Preminuo novinar Dana Davor Katić. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lečeseom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišteni, posebno u oblastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Lider građanskog pokreta URA Drita Nabazović poručio je u Danilovgradu da se ta partija za bolji životni standard građana ne zalaže samo pred izbore, već tokom cijele godine, navodeći da kroz ekonomski paket Bolji standard zagovara održivo povećanje zarada i odgovornije upravljanje državnim resursima. Mi nudimo konstruktivna rješenja, naš program je održiv, poručio je Abazović. U 49. godini preminuo je Davor Katić, dugogodišnji novinar sportske redakcije dnevnih novina Dan. Katić je proveo 26 godina radeći u Danu kao sportski novinar, dok je posljednjih nekoliko godina obavljao funkciju urednika sportske redakcije. Za svoj predan rad i profesionalizam nagrađivan je najvišim stručnim priznanjima. 2002. godine biran je za najboljeg mladog novinara Crne Gore, a 2018. i za najboljeg sportskog novinara u državi.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Rukometašice budućnosti upisale su prvi trijumf u Ligi šampiona ove sezone nakon što su jučer u Podgorici u petom kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas umjereno do pretežno oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Krajem dana i tokom noći umjeren do jak sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 10 do 24 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Dobar vam dan, dragi slušalci Elmag Radija. Dobrodošli u još jedno druženje. Ja sam Sanjin i danas ćemo se družiti. Nadam se da ste mi ovako lijepo započeli dan, da ste popili prvu kafu, udahnuli malo svježeg vazduha i pronašli barem jedan razlog za osmijeh. Ako još nijeste, ne brinite, imamo dovoljno vremena da zajedno popravimo raspoloženje. Danas ćemo pričati o jednoj temi koja je mnogo bliža našem svakodnevnom životu nego što i mi mislimo. Govorit ćemo o životu bez filtera, o smijehu i onim običnim aktivnostima koje ispunjavaju naše dane. Kada kažemo život bez filtera, prvo pomislimo na društvene mreže. Tamo su, dragi moji, svi nasmijani, frizure su savršene, a kuće izgledaju kao iz časopisa. Da ne pričam već o ručkovima, kako su lijepo dekorisani u tim najboljim restoranima. Putovanja djeluju kao da niko nikada nije čekao autobus, izgubio kofer ili se odmorio od hodanja. Međutim, stvarnost je mnogo zanimljivija od bilo koje fotografije. U pravom životu imamo tu nekad jeli neurednu kosu i neoprane šoljice, poneki loš dan, neplanirane troškove i trenutke kada nam je jedina želja da se vratim u krevet. I znate šta, to je i tekako normalno, to je dio života. Ne moramo svakog jutra ustati raspoloženi, izgledati besprekorno, imati neki odgovor na svako pitanje. Ponekad je dovoljno da ustanemo, završimo ono što možemo i budemo zadovoljni tim malim koracima. Život, dragi moji, bez filtera znači prihvatiti sebe i kada nijesmo u najboljem izdanju. To je ta sposobnost da kažemo, danas sam umoran, treba mi odmor, danas nijesam raspoložen, ali sutra je novi dan. Tako da nema potrebe da se pretvaramo da smo uvijek snažni, srećni i nasmijani. Zato vas ovako danas pozivam da skinemo te neke zamišljene filtere i da pogledamo ljude oko sebe malo drugačijim očima. Možda osoba koja vam djeluje hladno prolazi kroz neki baš težak period. Možda se iza nečijeg tog glasnog smijeha krije briga koju ne želiš ni da čuješ, a niti ta osoba želi da podijeli, a možda je neko jednostavno odlučio da ne dozvoli problemima da mu ukradu cijeli dan. Tako da, dragi moji, budimo svoji, ne moramo biti savršeni da bismo bili vrijedni ljubavi, pažnje i poštovanja. U narednom satu, dragi moji, ostanite na talasi Elmag Radija, najbolja domaća muzika. U nastavku bit će tu Sergej Četković, Tijana Bogićević, Mina Jahović i tekako lijepe pjesme. Pa vam predlažem da i dalje budete na talasima Elmag Radija.

0: To je bila Emina Jahović, a mi, dragi moji, nastavljamo dalje. Danas pričamo o tom životu bez filtera, o smijehu. Kada kažem smijeh, ne mislim baš na onaj pristojni osmijeh koji uputimo komši kada se sretnemo na stepeništu, već o pravom, iskrenom smijehu od kojeg nas zabole obrazi, zasuze nam oči i na trenutak zaboravimo sve što nas je do malo prije nekako mučilo. Sjetite se samo koliko puta vam se dogodilo da imate težak dan, da vam ništa ne ide od ruke, a onda neko izgovori jednu sasvim običnu rečenicu i vi počnete da se smijete kao dijete. Odjednom problem nije nestao, ali više ne izgleda toliko strašno. U tome je i posebna vrijednost humora. On ne može riješiti baš svaku životnu teškoću, ali nam pomaže da kroz njih prolazimo malo lakše. Najljepši osmijeh često se dogodi onda kada ga najmanje očekujemo. To bude za porodičnim stolom, tokom razgovora s prijateljima, na poslu, u prodavnici ili dok pokušavamo da objasnimo nešto što smo pogrešno uradili. Zamislite samo situaciju, krenuli ste da očistite stan, pustili omiljenu muziku, uzeli krpu i odlučili da danas sve zaplista. Poslije nekih 10 minuta pronašli ste stare fotografije, još 10 minuta kasnije zovete prijatelja da mu ispričate neku uspomenu, a za sat vremena već nakon početka čišćenja sjedite na kauču, gledate slike i smijete se o prošlim vremenima i stan možda nije sređen, ali je raspoloženje odlično. Fokus je otišao na ono što je itekako bolje, a to je smijeh. Smijeh jedan kao ovako prelijep, odnosno najljepši začin u ovom životu. I upravo su takvi trenuci dragocjeni. Ne mora svaki minut biti produktivan, niti se svaki dan mora završiti dugačkom listom obavljenih obaveza. Naravno, važno je znati kada se šalimo, pravi humor zaista zbližava ljude, dok ismijavanje tuđih mana, to i tekako može ostaviti ružan trag. Najljepša šala je ona kojoj se svi, ali baš svi zajedno smijemo, a niko zbog nje ne osjeća stid ili uvredu. Zato danas, slušalci, ja vam predlažem da se i tekako malo više smijete, ne samo danas, nego i svakoga dana. Pošaljite prijatelju neku smiješnu poruku, sjetite se nekog perioda od prije koje vas ovako uvijek vrati u taj prelijepi iskreni osmijeh, onako kako mi kažemo, od srca. I naravno, još nešto, nemojte čekati da svi problemi budu riješeni da biste sebi dozvolili sreću. Ponekad je upravo smijeh ono što nam daje snagu da nastavimo dalje. Trenutno na Elmagovom satu je 11 sati 23 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov. Sve oko vas.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
4: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
5: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
6: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija. Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
1: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
0: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
7: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
6: Pratim, gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
7: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
6: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
7: 067-282-900. Surfmont!
5: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamti. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
8: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
9: Ludo lako čišćenje. A ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
10: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
0: Marketing Elmag Radija.

Bila je to grupa Galija, pjesma Proljeće. Proljeće je iza nas, polako ali sigurno idemo ka zimi. Također doći će i proljeće. A na, dragi slušalci, nastavljamo dalje. Pričamo danas o smijehu, o tom životu bez filtera. Pričamo o sreći koja se krije u tim nekim običnim danima. I evo sada, kada bi vas neko sad pitao šta vas čini srećnim, šta biste odgovorili? Možda biste pomislili na neko veliko putovanje, novi automobil ili možda uspjeh na poslu. Sve su to lijepe stvari, ali sreća često dolazi iz mnogo manjih izvora. Ponekad je to prva ta jutarnja kafa koju mi pijemo u miru, bez žurbe i telefona u ruci. To je mnogo bitno, bez žurbe i bez telefona. Nekada je to glas drage osobe koja nas pozove samo da pita kako smo. Ima dana kada nas obraduje miris omiljenog jela, sunce, ono koje proviri kroz prozor, ili činjenica da smo konačno završili obavezu koju smo odlagali čitave sedmice. Često smo toliko usmjereni na ono što nemamo da zaboravljamo da primijetimo sve što nam je već dostupno. Trčimo za tim sutrašnjim planovima, razmišljamo o prošlim greškama, sadašnji trenutak prolazi kao da ga nekako nema, ne primjećujemo ga. Tako da život iskreno u nekom smislu nije baš takav. Trebamo svaki dan da ovako živimo punim plućima. Zamislite koliko bi nam dan bio drugačiji kada bismo svjesno usporili makar nekoliko minuta. Umjesto da doručkujemo gledajući u ekran, mogli bismo da uživamo u obroku, svakom tom ukusu kojeg obrok nosi. Umjesto da nervozno čekamo u redu, možemo i da razmijenimo nekoliko ljubaznih riječi sa nekom osobom pored nas, ili samo da se žalimo na gužu. Naravno, i ona je sastavni dio našeg života, ali možemo pustiti neku omiljenu pjesmu i stvarno pretvoriti to ono što nemamo, da zaboravljamo da primijetimo sve što nam je već dostupno. Trčimo za tim sutrašnjim planovima, razmišljamo o prošlim greškama, sadašnji trenutak prolazi kao da ga nekako nema, ne primjećujemo ga. Tako da život iskreno u nekom smislu nije baš takav. Trebamo svaki dan da ovako živimo punim plućima. Zamislite koliko bi nam dan bio drugačiji kada bismo svjesno usporili makar nekoliko minuta. Umjesto da doručkujemo gledajući u ekran, mogli bismo da uživamo u obroku, svakom tom ukusu kojeg obrok nosi. Umjesto da nervozno čekamo u redu, možemo i da razmijenimo nekoliko ljubaznih riječi sa nekom osobom pored nas, ili samo da se žalimo na gužu. Naravno, i ona je sastavni dio našeg života, ali možemo pustiti nekome.

0: Da, uživam u obroku, svakom tom ukusu kojeg obrok nosi. Umjesto da nervozno čekamo u redu, možemo i da razmijenimo nekoliko ljubaznih riječi sa nekom osobom pored nas, ili samo da se žalimo na gužu. Naravno, i ona je sastavni dio našeg života, ali možemo pustiti neku omiljenu pjesmu i stvarno pretvoriti to neko čekanje u jednu ovako bolju situaciju. Naravno, to ne znači da zanemarimo probleme ili se pravimo da je sve savršeno. Naprotiv, riječ je o tome da pored teškoća ostavimo malo prostora i za ono lijepo, na neki komičan način. Nećemo naravno probleme s tim komičnim načinom otjerati, ali ćemo sigurno kroz te probleme, dragi moji, lakše ići. Još je važnije da naučimo da cinimo ljude koji su dio naše svakodnevnice, porodicu, prijatelje, kolege, komšije i sve one koji bi nam na neki način ovako olakšali život i koji nam olakšavaju život. Za njih stvarno i tekako jedno iskreno hvala. Evo i ovako ovim putem šaljem mojoj porodici, prijateljima, kolegama, komšijama i svima, naravno, dragi slušaoci. Zato danas pokušajte da pronađete tri sitnice koje su vam uljepšale dan. Možda je možda ukusna kafa, druga nečija lijepa riječ, a treća pjesma koju ste čuli baš u pravom trenutku, i to baš na talasima Elma Gradija. U nastavku, poštovani slušalci, Prljavo kazalište, grupa Prljavog kazališta, Željko Joksimović, Dino Merlin, Saša Kovačić, i tekako lijepi razlozi da i dalje budete na talasima Elma Gradija.
1: Na badnje večer, dok su zvona, zvona zvonila.

0: Mi puštamo balade uz koje će i Crnogorac reći ženi da je voli.
1: Ljubavi, volim te.
2: Jao, dragi.
1: Hoćemo li kod mene na film?
2: Hi, svi li ste isti?
3: Najnježnije pjesme koje volite, samo na Elmag Radiju.

Predsednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nije su dovoljno iskorišteni, posebno u vlastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske, MD, piše portal Pobjeda.

0: Pri upotrebe detaljno pročitajte uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Crnogorski reprezentativac Vasilij Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan, dragi slušaoci, i dalje nastavljamo u najboljem ritmu, a taj dobar ritam će ovako nekako učiniti ljepšim moje kolege. Sa moje ovako u studiju lijeve strane je moja koleginica Dijana, kojoj želim dobar dan.
5: Dobar dan, Sanjine, i tebi hvala što si me pozvao da ti pravim društvo.
4: A sa moje desne strane je Kosta.
6: Dobar dan svima, nadam se da ste mi dobro.
4: Eto, dragi moji, u mom studiju je i Kosta i Dijana, moje kolege koje su tu za svaku pomoć i svaki razgovor koji je prijeshodno i meni potreban, a i vama, dragi slušalci. Eto, danas pričamo na temu o životu bez filtera, o tim društvenim mrežama gdje je sve bajno i sjajno na tim fotografijama. Pa baš hoću sada da pitam moje goste, evo prvu Dijanu dam, imaju prednost. Dijana, šta misliš ti o ovom novom vremenu, o tim fotografijama? Jesmo li se mi malo u tome nekako izgubili?
5: Ovako da ti kažem, kada je reč o fotografijama, sve dame vole da su sređene, ali ni u čemu ne treba pretjerivati. Mala doza šminke i itekako može da uljepša, a isto tako jako je gadna stvar kada neko... Odnosno, lipa je stvar kada neko stari bez ružnoće. To je jedan čuveni citat i smatram da ljudi se često predstavljaju na društvenim mrežama, ostavljaju, odnosno, neke statuse prave koji nemaju veze sa realnošću, ali znaš kako, mislim da ti ljudi duboko su nezadovoljni, vjerovatno svojim životom, i onda sve što imaju žele da izbace na društvene mreže, a stvarnost je potpuno drugačija. Ne treba predstavljati sebe u nekom lažnom sjaju. Kažem, sve to što je na površini i što je spoljašnji sjaj, spere prva kiša, a ono što je unutrašnji sjaj, to, ja mislim, gori uvijek.
4: Dijana, ti uvijek ovako znaš da ubodeš i da kažeš baš dobro ovako rečenice. Kosta, reci mi ti ovako sa tvoje ovako strane, pogotovo ti kao i psiholog, to možeš još nekako detaljnije i ljepše sa, eto, i te strane da nam kažeš.
6: Pa evo, i ovo što je Dijana rekla nekako je zaista, da kažem, onako baš bilo poetično, a opet i dosta zaista psihološki, upravo zato što na društvenim mrežama gledamo da se predstavljamo tu najbolju neku verziju sebe. Također, idoli, veliki broj ljudi su upravo te zvijezde koje stalno vrše te neke estetske korekcije, jer i oni sami imaju to neko uvjerenje da moraju da izgledaju uvijek po najnovijim trendovima. Tako da, i sigurno ste i vi primijetili, sada su u trendu možda te neke jake obrve, također estetske operacije, botoks, čak se i dosta ljudi koji se bavi estetskom medicinom preporučuje da tamo već negdje oko 30. godine treba početi, kako se ne bi razvile neke bore i šta li sve ne. Tako da to itekako može baš da bude opasno, i to je prosto psiholozi će to više čitati kao neku želju za pažnjom, jer ipak i možda i za ljubavlju, jer ipak smo mi svi, osim što smo ovako gladni neke lijepe hrane, zdrave ishrane, također smo i gladni ljubavi i pažnje, i da nas neko prepozna, da nas neko vidi, da nas neko uvaži, da nam neko kaže nešto lijepo, jer eto, takvo je stanje svijesti globalno, se procjenjuje baš iz evo Jungovog instituta, su dali neku okvirnu procjenu, jer su ih pitali pa kako bi to bilo sad to kolektivno, svjesno i nesvjesno, na kojem je to stupnju razvoja, a iz Jungovog instituta kažu pa na razvoju nekog dječaka od 10 godina.
5: Ha, dobro, ima i takvih dosta. Ja nemam ništa protiv estetskih korekcija, ali da to bude u nekim granicama normale, da ne budemo neprirodni, jer ne može neko sa 50 ili 60 godina da izgleda kao klinka od 20 godina. Mislim da je to veliki, veliki disbalans. I onda duhovno siromaštvo, ja mislim da je to nedostatak toga.
6: Jeste i duhovno siromaštvo koje se obično nadoveže onda na strah od smrti. Nadoveže se na strah od smrti, a ljudi kad su duhovni malo ipak bolje upoznaju upravo i značaj i života i rođenja i smrti. Mislim, tema se onako, krenuli smo od površine, od šminke do filtera, a stigu smo do značaja života. Tako vam je to sa i psihologijom i duhovnošću.
5: Ima ljudi koji imaju neke kvalitete i tim kvalitetima pokušavaju da prikriju ono najgore što nose u sebi. To je jako loše. Nemoj isticati sve kvalitete. Budi nekako, da kažem, normalan. Ne pretjeruj ni u čemu. Sanje će se složiti sa mnom.
4: Tako je, tako je. Jer ipak mislim da je, da je ta neka, da je balans ta ravnoteža, da je ravnoteža nekako ta pravda prema samom, jeli, prema sebi, u smislu vaše te kvalitete, mi samo kvalitete, okej, u redu, ali toliko tih kvaliteta koliko stavimo u etar, toliko onih nam ostane nama samim, jel tako, te loše stvari, umjesto ove loše stvari ne da nudimo ljudima, nego više o njima da se mi bavimo, a ne moramo ih, ne moramo ih toliko pružati na društvenim mrežama, nego je dovoljno u sebi da znamo šta da ispravimo i da krenemo
6: dobro,
4: dalje.
6: Pa sad je to doba narcisizma, to znači
4: tako
6: da malo,
4: je, narcisizma, bravo.
6: Tako je, da to znači da malo onako više sebe hvalimo, a to onda znači da ne preuzimamo odgovornost za sopstvene greške.
5: Narcisoidnost i gordost. Narcisoidnost plus gordost.
6: Plus
5: to su
6: predrasude.
4: Mislim da, bravo, da narcisoidnost nije ni loša u nekom malom trajanju, ali u dužem dolazi do gordosti, ona već tu nije dobra
5: to
4: priča.
5: To je otrov.
6: To je otrov,
5: čovjek se sam time truje. Ima jedan glumac, nazvali su ga ružni lepotan. Mislim, kratko jasno, a ima ružnih lepotanki koliko voliš. Priča da privuče neka žena koja nije možda toliko lijepa, ali jednostavno zrači, sija, ima harizmu, normalnu priča.
6: Tako je.
4: Kako reče Dijana, harizma je nekako trajna, neuništiva je, ne može da stari. I to je nešto što treba uvijek da forsiramo, te neke vječnosti po znacijem navoda, ako mogu tako da kažem. Mislim, da ćete se
6: slobodno
4: složiti.
6: Samo ti priča.
5: Velika je mudrost ostariti bez ružnoće.
4: Ovo je šahmat.
5: Ja mislim,
6: samo se izgleda to jedan malo pogrešno shvatilo u 21. vijeku. Pa se svo to znanje samo preusmjerilo.
5: To je jedan mudrac rekao. Mislim da je jedan poznati književnik. Ima i nastavak to, ali stvarno ostariti, velika je mudrost ostariti bez ružnoće.
4: Tako je. Moram da primijetim, obzirom da je ponedjeljak, da je početak nove radne sedmice, a i prošli ponedjeljak i ovo svaki ponedjeljak, mi smo stvarno, nismo lažno da smo baš pozitivne energije, nego smo ispravi srce, vidim da su vam svima ovako lijepe face, osmijeh, oči govore.
5: Mali kolektiv, ali odabran.
4: Tako da i vama, dragi slušalci, želimo ovo naše raspoloženje da budete na talasima Elmag radija. U nastavku najbolja domaća muzika, bit će tu Saša Kovačević, grupa Bijelo dugme, Željko Vasić, sa mnom su bili i pričali na ovim u vezi ovih tema moja koleginica Dijana i Kosta. Ostanite uz Elmag radio.

0: Mi puštamo pjesme uz koje pjevaju i oni koji nemaju sluha.
1: Ko meteor da me lomi, ko meteor.
2: Bezbroj pjesama, bezbroj hitova, Elmag Radio.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: CV ili osnovne podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli. Tržni centar Tuzi.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Topshop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad naše

0: 100 potrošača. Dobrodošli! U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas! 069-361-371, vaša Agrarija. Kuraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Kuraprox Enzikal. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Kuraprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Kuraprox Kids. Kuraprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Marketing Elmag Radija.

da je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Predsednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije OKR Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje i generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nije su dovoljno iskorišteni, posebno u vlastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Od stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske, MD, piše portal Pobjeda.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Crnogorski reprezentativac Vasilije Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Hvala Maji na vijestima. Mi nastavljamo dalje, pričamo o tim filterima, o životu bez filtera, o životu sa filterima, pogotovo na društvenim mrežama. Jedna tema koja je sastavna u smislu ove teme su kućni poslovi i to vječno s jutra. Postoji jedna zanimljiva životna pojava koju poznajemo gotovo svi, a to su također kućni poslovi koji nikada ne stižu da se ovako nekako završe. Možemo očistiti kuhinju, a već nakon sljedećeg obroka pojavit će se novi sudovi. Također da operemo možemo veš, složimo garderobu i opet novo na novo. Čini se da kuća ima svoj poseban način da nam pokaže kako uvijek postoji još nešto što bismo mogli da uradimo, a tek to naše odlaganje obaveza, koliko puta samo znamo da nešto ovako odložimo, koliko puta smo sebi rekli da ćemo nešto završiti odmah, a onda pronašli smo nekih mnogo bitnijih razloga da to ne uradimo. Krenemo da sredimo neku fioku pa se sjetimo da moramo odgovoriti na poruku, onda poželimo kafu, zatim provjerimo vremensku prognozu pa se zapitamo šta ćemo kuvati za ručak, na kraju shvatimo da smo potrošili sat vremena na sve ono osim zbog čega smo prvo došli, odnosno riješili da nešto uradimo. Jednostavno te neke situacije nas maknu sa tog fokusa. Naravno, nije svaki predah gubljenje vremena, potrebno je da se odmorimo, razbistrimo misli i napravimo pauzu. Problem nastaje kada nas odlaganje dodatno optereti, pa umjesto odmora osjećamo grižu savjest. Jedan jednostavni trik može nam pomoći. Izaberemo samo jednu stvar koju ćemo završiti, ne cijelu kuću, ne sve obaveze uz narednih 7 dana, već jedan konkretan zadatak. Na primjer, operemo sudove i to je to. A ne, operemo sudove, složimo garderobu, sredimo još neki radni sto, krenemo čak da krećimo sve u jednom danu i onda nikako ne stignemo ono što smo htjeli. Važno je i da ne očekujemo da sve bude savršeno, dom je mjesto u kojem živimo, a ne neki prostor kojem niko ništa ne smije da pomjeri. E sad, ako se pojavi malo nereda, to ne znači da smo mi neuspješni. Možda smo toga dana imali važnije stvari, razgovarali smo s djetetom, pomogli prijatelju, odmorili se poslije napornog posla ili proveli vrijeme s porodicom. I zato, dragi moji slušaoci, nemojte dozvoliti da vas gomila obaveza ubijedi da nikada ništa ne radite dovoljno dobro. Uradite onoliko koliko možete, rasporedite posao i sačuvajte malo vremena za sebe. U nastavku jako dobra i domaća muzika, Željko Samardžić, Zana, Bajaga, pa ti predlažem da i dalje budeš na talasima Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Operacija katarakte i razrokosti kod dece i odraslih, glaukoma, ablacije mrežnjače, makule, skidanje dioptrije laserom i lečenje slabovidosti kod dece rade hirurzi koji su za svoj rad dobili najprestižnije nagrade u svetu. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobračina 27, Beograd, telefon 328-3737.
5: Kapital.
6: Izvolite.
7: Gori mi, treba da putujem.
8: A ne registrovan sam.
6: Da ugasimo požar danas u 2.
5: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
3: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
9: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Ovo ti je bilo preukusno. Opet si poručila iz restorana.
10: Nisam, sama sam spremala.
6: Onda si spremala satima.
10: Nisam, ali sam dodala poseban sastojak. Enkardija, višestruko nagrađivani grčki brend, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje vrhunskog kvaliteta.
6: Sad mi je jasno zašto ga biraju najbolji hoteli i restorani.
10: Da, ali sada je dostupno svima. Može se poručiti putem broja 069 100 050. Probaš jednom i tražit ćeš ga svaki put.
3: Enkardija, razlika koju osjetite već na prvi zalogaj.
10: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
11: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
3: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
12: Ja. Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.
13: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
5: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
6: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
7: Ne čekaj sunce, uključi Beko. Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša. Ali to nije sve. Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura. Akcija traje do isteka zaliha. Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
6: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
10: Kafa?
3: Može.
10: Druženje?
3: Obavezno.
10: Dobar obrok?
3: Naravno.
10: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
6: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
10: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Naša muzika je kao Crna Gora
1: i brza kao Morača
2: i nježna more kao primorski vazduh.
3: Elmag Radio, medijska kapija Crne Gore.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa, Moj Lab bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica, Moj Lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.

0: lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Marketing El Magradija.
3: Marketing El Magradija 069 020 010.

Predsednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Kazne strože, prekršaji i dalje brojni. Državljanin Republike Turske izboden u Podgorici, pronađen jutros u besvjesnom stanju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Predsjednik kompanije Okier Orhan Hodžić sastao se tokom boravka u Pulji sa gradonačelnikom Barija Vitom Lećezeom, sa kojim je razgovarao o mogućnostima unapređenja saradnje Crne Gore i ove italijanske regije. Hodžić je nakon sastanka u intervju za Pobjedu poručio da Crna Gora i Pulja ne počinju novu priču, već treba da obnove i osnaže veze koje ih generacijama povezuju. Ocijenio je da potencijali saradnje dvije jadranske obale nisu dovoljno iskorišteni, posebno u vlastima privrede, turizma, obrazovanja i kulture. Kao važne korake ka snažnijem povezivanju izdvojio je uspostavljanje direktne aviolinije između Podgorice i Barija, obnovu pomorske veze i intenzivniju institucionalnu saradnju. O mogućnostima povezivanja dvije obale Hodžić je govorio i nakon posjete 89. Levantinskom sajmu, a jedna od inicijativa je osnivanje asocijacije Adriaticum od strane vodećih privrednika sa sjedištem u Bariju. Stupanja na snagu izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima 7. avgusta primjetni su efekti strože kaznene politike, posebno kada je riječ o nepropisnom zaustavljanju i parkiranju. Ipak podaci saobraćajne policije pokazuju da je broj evidentiranih prekršaja i dalje visok, dok građani ukazuju na probleme u primjeni propisa i nedostatak parking prostora. Već sada se osjećaju efekti primjene novog zakona, kazao je za RTCG pomoćnik komandira saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica Dragan Varagić. Tokom prošlog mjeseca izdato je 3019 novčanih kazni, kazao je Varagić. Dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Podgorica jutros je oko 3.40 prijavljeno da je u Moskovskoj ulici pronađeno muško lice u besvjesnom stanju sa ubodnom ranom nanesenom, kako se sumnja, hladnim oružjem, nožem i da se istom ukazuje pomoć, saopšteno je iz uprave policije. Izlasku hitne medicinske pomoći na lice mjesta je prethodila prijava savjesnih građana koji su zatekli lice i odmah pozvali hitnu medicinsku pomoć. Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su odmah preduzeli sveobuhvatne hitne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, o čemu je upoznat viši državni tužilac u Podgorici, kazali su iz policije. Službenici i policije su, navodi se, u kratkom roku identifikovali povrijeđeno lice, a radi se o državljaninu Republike Turske, MD, piše portal Pobjeda.

0: upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Crnogorski reprezentativac Vasili Adžić odigrao je dobru utakmicu protiv Milana i bio među zapaženijim fudbalerima sa Suola dok je boravio na terenu, a njegov tim uspio je da ostane neporažen protiv jednog od favorita za titulu u Seriji A. Rezultat utakmice bio je 1-1.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim oblastima malo do umjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas od 10 do 24 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom.
4: Nešto razmišljam kako bi bilo divno kada bismo mogli da naručimo raspoloženje kao kafu. Poželimo jedan dan ovako bez nervoze, da malo više strpljenja imamo, nekoliko dobrih vijesti i osmijeh koji će trajati od jutra do večeri. Nažalost, život ne funkcioniše po našem rasporedu. Nekada nas iznenadi neka neprijatna vijest, nekada se planovi iznenadno promijene, a ponekad nas iznervira toliko sitnica da više ne znamo koja je od njih bila presudna. U takvim trenucima često čujemo savjet da treba misliti pozitivno. Jako dobra perspektiva može pomoći. Važno je da ne stvaramo sebi taj neki dodatni pritisak očekujući da uvijek budemo veseli. Sasvim je ljudski osjetiti tugu, ljutnju i razočarenje, umor. Život, taj život, kažem, pričamo danas bez filtera, podrazumijeva da priznamo sebi kako se zaista osjećamo, umjesto da preko svake brige naučemo osmijeh i pravimo se da ništa nije važno. Međutim, kad nam se ukaže prilika, možemo pokušati da pronađemo nešto što će nam olakšati trenutak. Nekome pomaže šetnja, nekome razgovor s bliskom osobom, a ima i onih gdje nekoliko minuta tišine bez telefona i drugih obaveza može biti jako, jako dobro. Ponekad je korisno i da se zapitamo hoće li nas ono što nas sada nervira jednako mučiti za nedjelju dana. Ako je odgovor negativan, možda ne vrijedi da mu danas prepustimo čitavo svoje raspoloženje. A ako eto, napravimo grešku, pokušajmo da naučimo nešto iz te greške, da se neprestano ovako nekako ne nerviramo. Svako od nas ima te trenutke koje bih, eto, te neka vremena koja bi ljudi voljeli da vrati, ipak iskustvo nam često postane najbolji učitelj tek onda kada prihvatimo da nismo bili savršeni. Smijeh itekako može biti dragocjen saveznik, naročito kada uspijemo da se nasmijemo nekoj bezazlenoj, ajde mogu ako reći, neću reći nezgodi, ali eto, da prosuli smo vodu po stolu, dobro, krpa je tu blizu, brzo može sve da se sanira. Eto, naravno, nisu svi problemi mali, nisu sve teškoće nešto što se može riješiti šalom, ali u običnim životnim ovako događajima malo humora može nam ovako pomoći da lakše prođemo kroz to. U nastavku dobra domaća muzika, Oliver Dragojević, Kaliopi, Petar Grašo. Ostani na talasima Elmagradija.

smo ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Elmag Radija.
1: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zenerajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenerajca.com i broj 069-377-977.
2: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
3: Primato širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja, kompanija Primato raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Oktobarska akcija u Kozmetiksu na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice 6,29 €, Nivea Derma Control muški dezodorans 2,99, Trickle Moon Ginger kupka 500 ml 2,99, Catrice Liquid Coverage tečni puder 6,80, Calvin Klein Into You ženski parfem 20,50 €. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u kozmetik s radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
2: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99, kazan prevrtač od 80 litara 999,99, kaca od 500 litara 27,99 i bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
3: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorije susrijeće savremeni luksus, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvajamo mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Idea, s vama kroz život.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
6: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
5: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
7: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health.
8: Kapital. Izvolite.
9: Gori mi, treba da putujem.
10: A ne registrovan sam.
8: Da ugasimo požar danas u 2.
11: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
7: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
12: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
7: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

0: je o potrebe detaľno prečítať uputstvo. O indikáciách, mierama, opreze i neželjenim reakcijama na liek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Mirko Rajčević ponovo je u budućnosti. Nekadašnji kapiten plavo-bijelih i reprezentativa Crne Gore vratio se u klubu kojem je ostavio dubok trag kao igrač, ali ovog puta sa drugačijim zadatkom. Preuzeo je omladinsku ekipu podgoričkog kluba.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Vjetar sjeverni umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17, najviša dnevna od 4 do 22 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima sa talasa Elmag Radija, najslušanijeg crnogorskog radija. I evo, ranije smo malo pričali više, moje drage kolege Kost, Sanjin i ja. Kosta mi je još uvijek tu, pa ću da mu poželim dobar i ugodan dan, iako će on sad da ide.
5: Tako je, evo, dobar dan Dijana, da ti ovako poželim i želim ti lijep početak smjene.
4: E, baš lijepo tebe. Ono što su slušalci imali priliku da čuju u okviru tvog jutarnjeg dijela programa je nešto o zdravlju, zdravi start ponedjeljkom.
5: E, bio je bio je zdravi start, a kasnije smo se malo dotakli i ovih aktuelnih tema, to jeste bila emisija Teme u fokusu, gošća je bila Aleksandra Velimirović, preduzetnica, i malo smo i pravnica također, pa smo malo razgovarali o euromodelu, inflaciji i tako o tim stvarima koje zaista muče većinu građana u Crnoj Gori.
4: Pa dobro, vrijeme će pokazati šta i kako. Mi nećemo naravno mnogo komentarisati, ali definitivno ljudi vole kada čuju da će biti povećana plata, eventualno penzije. Što će biti od toga na kraju, vidjet ćemo i da. Sami, ali mi ćemo se tada baviti nekim ovako drugim temama, malo vedrijim temama, da skrenemo misli sa svega onog što nas okružuje, jer prosto smo bombardovani različitim informacijama.
5: Stalno, da.
4: Ba ne samo ovdje, nego i na svjetskom nivou, i onda prosto ne može čovjek baš uvijek da bude imun, ali zato neke zabavne teme danas u okviru mog dijela programa, pa ću da te pitam, govorit ću o simbolima. Pitala sam ranije Sanjina, yin-yang simbol, šta to zapravo znači, da li smatraš da možda ima nešto u tom međuprostoru? Ja smatram da ipak ima, da ne može biti sve crno ili bijelo.
5: Pa ne može, čini mi se da to između tog crnog i bijelog stoji ona čuvena zlatna sredina. Aha. Ili ti prijateljstvo svjetla i mraka, tako da čim se mi onako smo, naravno svi mi volimo da neko primijeti naše lijepe strane, ali one mračne baš i ne volimo. Ali kada se upravo pomirimo i sa tom mračnom stranom, onda je ono što kažu psihoterapeuti, završena terapija.
4: Jeste, onda idemo u pravom smjeru, ali kad ovako želimo da zračimo, da svi vide kako mi zračimo, kako smo najbolji u svemu, a da pritom druge malo unižavamo, e onda smo stvarno na pogrešnom putu.
5: Dakle, tako je, ako nam je to nešto što čak i onda našu funkcionalnost remeti, u smislu da ne možemo normalno da obavljamo svoje svakodnevne zadatke, onda je to već malo i posao za psihijatra. Ovako, to je onda samo neki malo mali, neki blagi narcizam i bezobrazluk.
4: Samopouzdanje je tiho, nesigurnost i glasno. Uvijek bilo i bit će.
5: Tako je. Nema potrebe ni za kakvim dokazivanjem. Ja to često kažem svojim drugovima, muškarcima, to treba ovako često ponavljati. Imam naravno i drugarice, ali nemam te takve drugarice koje su previše ponosne na svoja dostignuća, ali što se tiče drugova, zaista nekad i volim namjerno onako malo da ih peckam, zato što su to hvalospjevi i lovačke priče kakve
4: Ali ti si tu uvijek otvoreno da kažeš i to je zaista
5: naravno,
4: lijepo.
5: Naravno, bolje mora tako... neko da zaustavi to ludilo.
4: A pa, bolje je tako da se kaže nego da ljudi idu u pogrešnom smjeru, jer stvarno onda na tom putu ih čeka mnogo, mnogo bolnog otrižnjenja.
5: Tako je, tako je. Pa evo, baš jedan moj prijatelj uskorije, on je kao, ja sam najvrijedniji u svojoj kancelariji, ja sam najbolji. Nije prošlo 3 dana, dobio je otkaz, tako da...
4: A ne treba se previše zanositi, ja kažem, ali dobro. Treba čovjek da to čuje i da usvoji na najbolji mogući način. Dobro, da li ti vjeruješ u neke simbole? Dobro, pomenuli smo yin yang, onda ima nekih simbola za poslovnu sreću i to... Da li si nekad čuo, eto, te neke simbole, slončić ili neki novčić?
5: Jeste to, slončić, neki kineski novčić i nešto, svašta nešto ima sad i za novac, ne znam šta je još, dobro.
4: Cvijeće.
5: Cvijeće, možda da se kupi, neko mi je rekao, kupi veći novčanik da bi moglo da ti stane više para ili tako nešto, pa sam ja počeo da nosim ranac, a u ranac može da stane desetine hiljada, tako da.
4: Lijepo imati para, ali više para, više i nemira.
5: Tako je, tako je, tako je, tako da eto. A što se simbola tiče, bez simbola, bez duhovnosti, čovjek veoma brzo postane jedna ljuštura, nevažno sad da li pričamo o religiji ili nekim, o religijama ili nekim drugim vrstama duhovnosti, ali simbolika je uvijek i itekako važna, treba je se držati. Volim sunce kao simbol, volim srce i onaj znak beskonačnosti, to su mi omiljeni simboli, da je ljubav beskonačna i to je sve što imam da kažem i našim slušaocima. Neka se vode ljubavlju i nikad ne mogu pogriješiti.
4: A, dobro, za ljubav je potrebna inteligencija. Tako, ja,
5: tako je, tako je.
4: Mislim.
5: To nije osjećanje, to je vrlina, to je vještina, to je princip, prije svega neki određeni etički kodeks. Tako da ono kad ljudi kažu, a ja tebe volim, a, o Boga mi, kad bi to provjerili, pitanje je da li je to ljubav ili samo obsesivnost ili samo neka ogromna želja da se previše vremena provodi sa nekim i tako dalje i tako bliže.
4: E pa super, hvala ti puno što si mi se pridružio na samom startu ovog popodneva. Dakle, bavit ćemo se malo simbolima, ali isto tako prvenstveno najboljom domaćom muzikom. Kole, za početak, evo jedne pjesme iz 90-ih godina, K2, ne znam da li se sjećaš ove pjesme?
5: Ako... A, da, Sestrekovač,
4: Ako odlaziš, što ne prolaziš i što mi nepozvanu snove dolaziš.
5: Tako je.
4: Sjajna stvar za početak ovog popodneva na Elmagu. Još jednom puno ti hvala i želim ti ugodan ostatak ovog dana.
5: Također, Dijana.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Jelena Rozga udem se, 15:27.
1: Prijatelj tačnog vremena. U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov. Sve oko vas.
0: Dobar dan još jednom sa talasa Elma Gradija. Definitivno u ovom periodu su i velike gužve u saobraćaju i uvijek apelujemo i pozivamo sve učesnike u saobraćaju da budu malo strpljiviji, zato što će uvijek stići na vrijeme. Ako ste umorni, pretpostavljam da jeste, makar oni koji su radili prvu smjenu, samo polako, izdržali ste ovaj prvi radni dan u nedjelji, posebno jutarnje sate koji mogu da budu kritični, tako da lagano kroz gužu u saobraćaju uvijek se nađe neko ko će vam nešto prigovoriti, dobaciti, neće mu biti prijatno kako ste se parkirali, kako ste stali, da li previše blizu ili možda je najbolje da budemo malo odaljeniji, ali ako je velika gužva u saobraćaju, onda prosto ne možemo neke stvari da predvidimo. Kolona pa kolona, vi fino pojačate radio prijemnik, uživate uz najbolju domaću muziku sa talasa Elmog Radija, ali definitivno danas će i neko putovati van glavnog grada, baš negdje u ovim popodnevnim satima, tako da ono što znate i ono što moramo da vas napomenemo da prije polaska na put ipak pozovete informativni centar Automoto Saveza Crne Gore. Dakle, to su neke korisne informacije da ne bi putovali pa došli negdje na zastoj i onda se ljutite na nekog drugog, umjesto da se ljutite na sebe što niste na vrijeme se informisali evo konkretno o stanju i prohodnostima na putevima u našoj državi. Sve zavisi da li krećete ka jugu ili ka sjeveru Crne Gore. Prosto neki ljudi su vezani poslom da su non stop za volanom, tako da uvijek morate imati na umu da ta informacija iz Automoto Saveza Crne Gore je prijeko potrebna. Ne samo jedan dan, nego svakodnevno morate kontaktirati zato što uvijek postoje neke promjene. Naravno, to su korisne informacije i ono što treba da znamo jeste od korisnih informacija gdje neće biti struje. Obično čujemo nekog neće sutra biti struje od 8 do 9 sati, bit će neka kratka isključenja i fino ne budete lijeni pa kontaktirate CEDIS i informišete se gdje to neće biti struje, u kojim gradovima, u kojim naseljima i onda tačno znate što očekujete. Da li da pripremate nešto za jelo, da li da ugasite bojler, pošto definitivno ono što ne smijemo raditi jeste da ostavimo neke aparate uključene, posebno ako nema električne energije, onda naglo dođe, može da dođe do nekog kuršlusa. Što se tiče struje CEDIS-a, zbog planiranih radova na mreži, u srijedu do 14. oktobra će bez napajanja električnom energijom ostati mnoge ulice i naselja naših opština, to je saopšteno iz CEDIS-a. Evo, na primjer, u Podgorici, preksutra, dakle u srijedu, od 8 do 17 sati bez struje će ostati dio Kuča, tako da Kuči uglavnom bez napajanja električnom energijom od 8 do 17 sati. Također od 8 do, ali do 15 sati bez struje će biti dio Tološa, zatim Tivatska ulica, ulica Boška Buhe, Lipe, dio Momišića, Fruškogorska, Belvederska, Baja Piljanina, također Jovana Četkovića, Nikola Đurkovića, ali i dio naselja na Kakaritskoj gori iznad kasarne Masline. Dakle, oni koji žive u Maslinama dobro znaju koji je to dio. Što se tiče ostalog, od 7:30 do 16 sati bez struje će biti Bukumirsko jezero, Širalija, Slatsko Kruševica, a i ostala naselja u gradovima u Crnoj Gori ostaće bez napajanja električnom energijom, logično u različitim terminima, tako da pozovite CEDIS, dodatno se informišete da biste bili spremni na sve ono što slijedi u srijedu, a navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Eto, toliko kada je riječ o informaciji iz CEDIS-a. Doći do nestanka električne energije u srijedu ujutru. Ukoliko želite da se informišete o nestanku struje za sutrašnji dan, možete pozvati CEDIS. Da se vratimo muzici, prepoznajte ovaj veliki hit, mislim da je 83. godina, u pitanju Željko Bebek i Zana i Jabuke i Vino.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Surfmont!
3: Kapital.
4: Izvolite.
5: Gori mi, treba da putujem.
6: A ne registrovan sam.
4: Da ugasimo požar danas u dva.
7: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
8: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
9: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
8: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
10: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
11: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
12: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
11: Ali to nije sve.
12: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
11: Akcija traje do isteka zaliha.
12: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
13: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.

0: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima. Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Eko pumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Marketing Elmag Radija. Marketing Elmag Radija.
5: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
6: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
7: Kärcher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kärcher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kärcher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
8: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
9: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
10: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
11: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
12: Donesite mi jednu pizzu.
11: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
12: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
13: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
14: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite veliku akciju i jesenje popuste i do 40%. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
15: Marketing Elmag Radija.
16: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing team Elmag Radija. 069 020 010.

Bila je to Vana i pjesma U tebi. Dobar dan, još jednom sa Tala Selma Gradija. Iako je ponedjeljak mnogima najomraženiji dan u sedmici, vidite, ja volim, na primjer, ponedjeljak, a baš mi ne prija nedjelja. Inače, ponedjeljak ima i neke pozitivne strane za sve vas koji baš ne volite ponedjeljak. Dobro, nekim ljudima je svejedno koji je dan, ali ja kažem, svaki dan nosi nešto specifično, nešto posebno, sve zavisi kako se mi prema tome postavimo. Bitno je da nam nije dosadno, da uvijek ima neke fine akcije, jer ako vam je dosadno, onda vam sve smeta. Tako da, nebitno koji je dan u nedelji, nađite neke lijepe stvari da se njima bavite nakon radnog vremena. A kada govorimo već o ponedeljku, pošto sam počela priču o tome, kako biste lakše preživjeli cijeli ponedeljak, odnosno i jutro i podni dan, ima tu nekih interesantnih zanimljivosti, ali simbolika kada je riječ o ponedeljku i simbolike. Vikend je, ja sam rekla i ranije, uspješno arhiviran i onda nastavljamo dalje. Ponedeljak stigao, nikoga nije zvao, ali zna adresu. Ponedeljak je u različitim tradicijama, kalendarima i vjerovanjima prepoznat kao dan početka, promjene i povezivanja sa dubljim ili duhovnim slojevima, početak novog ciklusa, povratak u strukturi, povezano sa mjesecom i emocijama u svakodnevnom životu. Sadno da uvijek ima neke fine akcije, jer ako vam je dosadno, onda vam sve smeta. Tako da, nebitno koji je dan u nedelji, nađite neke lijepe stvari da se njima bavite nakon radnog vremena. A kada govorimo već o ponedeljku, pošto sam počela priču o tome, kako biste lakše preživjeli cijeli ponedeljak, odnosno i jutro i podni dan, ima tu nekih interesantnih zanimljivosti, ali simbolika kada je riječ o ponedeljku i simbolike. Vikend je, ja sam rekla i ranije, uspješno arhiviran i onda nastavljamo dalje. Ponedeljak stigao, nikoga nije zvao, ali zna adresu. Ponedeljak je u različitim tradicijama, kalendarima i vjerovanjima prepoznat kao dan početka, promjene i povezivanja sa dubljim ili duhovnim slojevima, početak novog ciklusa, povratak u strukturi, povezano sa mjesecom

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Mirko Rajčević ponovo je u budućnosti. Nekadašnji kapiten plavo-bijelih i reprezentativac Crne Gore vratio se u klubu kojem je ostavio dubok trag kao igrač, ali ovog puta sa drugačijim zadatkom. Preuzeo je omladinsku ekipu podgoričkog kluba.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Vjetar sjeverni umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17, najviša dnevna od 4 do 22 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Malo ćemo se danas baviti o simbolima. Dakle, neki ljudi imaju u svojoj kancelariji neku figuricu slončića. Slon, znamo otprilike šta simbolizuje, ali ćemo i o tome pričati. Dakle, simboli sreće i to na poslovnom planu su različiti. Izdvojili smo nešto od istih, simbola sreće koji garantuju poslovni uspjeh i obezbjeđuju prosperitet čime god da se bavite. Da tako nešto zaista postoji, snaga ovih simbola leži upravo u činjenici da se od davnina koriste kao magični predmeti koji čovjeku omogućavaju da najprije stekne, zatim zadrži i na kraju sasvim logično uveća svoj profit, odnosno bogatstvo. A bilo da ih držite u kancelariji ili nosite sa sobom u vidu amuleta, svi su ovi simboli najsubtilniji mogući način za privlačenje sreće, odnosno takozvanih dobrih okolnosti u poslovno okruženje. Slon, dakle, koji sam spomenula u čuvenim Rig Veda tekstovima, to su inače najstariji očuvani tekstovi indoevropskih jezika. Slon zauzima počasno mjesto jedine životinje na svijetu koja ima ruku. Sasvim dovoljno da u njemu vidimo sliku davanja i primanja i pronađemo odgovor na pitanje zašto je u Indiji ova egzotična životinja oduvijek važila za simbol sreće, zaštite i bogatstva. Pritom, važno je imati na umu da je slon istovremeno i moćan statusni simbol, jer samo najbogatije indijske porodice imaju tu čast da u svom posjedu drže slonove. Imati slona u Indiji je kao imati najskuplji i najekskluzivniji auto na zapadu. Pazite sad taj kontrast. Ako svemu ovome dodamo i lik boga Ganeša koji ima tijelo čovjeka, glavu slona, simbolika dodatno dobija na snazi. Upravo ovaj bog je poznat kao rušitelj svih prepreka, pa sasvim sigurno može biti od velike koristi svim ambicioznim poslovnim ljudima. I ono što treba imati na umu, ako neko odluči za simbol slona, njegova surla uvijek mora biti okrenuta na gore. Ja i Kosta smo, odnosno Koste i ja smo ranije spominjali neke novčiće. Čuveni zakon privlačenja: ako želite novac, prinesite mu novac. U ovom slučaju radi se o novčićima ili jednom posebnom komadu koji možete držati u svom džepu ili novčaniku i na taj način pospješiti protok novca i na vašem bankovnom računu. Ruku na srce, postoji prilično uvrnuti rituali koji dodatno možete isprobati. Neki ljudi vjeruju da je dovoljno pljunuti na novčić kako bi se momentalno uvećao dobitak, drugi radije biraju probušene novčiće kao amajlije, dok postoji oni koji se, kada je zarada u pitanju, oslanjaju na mjesečeve faze. Naime, smatra se da bacanje srebrnog novčića u ponoć tokom faze mladog mjeseca donosi finansijski procvat. I onda drvo novca. E sad, još jedan simbol prosperiteta, poznatijeg i kao japansko drvo, drvo žade ili jednostavno krasula, koji god naziv izabrali, važno je da znate da je riječ o biljci koja svojim oblikom asocira na dobro poznati cijenjen dragi kamen žad. Dakle, čuli ste za isti, pa ne čudi što je se pripisuju donekle iste te neke sjajne osobine, rafiniranosti, ljepote i ono što kažu da drvo novca je nešto posebno. Kad imate značenje, ima sreću, bogatstvo, povoljne okolnosti, a feng shui savjet je da ovu biljku držite pored ulaznih vrata ili da je ostavite u jugoistočni dio kuće, kancelarije ili poslovnog prostora, jer tako direktno pospješujete i aktivirate takozvanu energiju novca. Sad imamo i taj neki simbol ženske energije, odnosno otisci stopala boginje Lakšmi, ili jednostavnije Lakšimi otisci stopala, još jedan u nizu simbola prosperiteta i izobilja koji dolazi iz Indije, a vezuje se za prelijepu i prije svega jako darežljivu boginju bogatstva Lakšmi. U njoj vidimo sliku rafiniranosti, ljepote, raskoša, majka univerzuma. Riječ je o jednom jako moćnom simbolu ženske energije, ženskog kreativnog principa, i ona obezbjeđuje hranu, novac, znanje i omogućava nam prijetan boravak na zemlji. Baš iz tog razloga i otisci njenih stopala predstavljaju znak da smo spremni da je slijedimo, odnosno da pratimo put koji nam ona pokazuje. Poruka ovog simbola glasi: malo nade, malo ljubavi, malo sreće i otvoreno srce. To je sve što je potrebno kako bi Lakšmi ušetala u naše živote i ispunila ih srećom i bogatstvom. Dakle, ovo nije sve kada govorimo o tim nekim simbolima. Tu su malahit i naravno točak, tako da ćemo o tome malo kasnije, a da se vratimo muzici, nešto što svakako voliš da čuješ na talasima Elma Gradija jeste i Aleksandra Radović, žena koja zaista ima mnogo, mnogo sjajnih hitova i ne znamo, uvijek postoji ta nedoumica koja pjesma je ovako možda najbolja. Ne može čovjek ni da odluči, ali čini se od kada je ušla u estradne vode, zahvaljujući naravno učešću na jednom festivalu, tada je pjevala onu pjesmu kao so u moru, ako se ne varam, tako da nekako se probila na muzičku scenu i traje, a njeni koncerti su zaista i sjajni. Ne morate mnogo da igrate, ona će vas svojim glasom prosto natjerati da ustanete sa stolice. U nastavku Prošlo me je, jedna divna pjesma, fantastičan tekst, mislim da je radila Aleksandra Milutinović, ako se ne varam, i kaže: prošlo me je, ali boli me to, za srce si me otrovao. Eto tako ide, da ne spominjemo one druge pjesme, Vuk Samotnjak ili ti Samotnjak. Ima još tu mnogo sjajnih pjesama, ali ajde evo da čujemo ovu. Nakon toga tu je Ceca Slavković, Pola pola, jedan veliki hit iz 90-ih godina.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas. 19989 Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
2: Neke odluke mijenjaju svakodnevicu. Zato dobre odluke ne čekaju ponedjeljak. Pokrenite svoju danas uz Erste gotovinski kredit bez hipoteke do 40.000 eura. Sa rokom otplate do 8 godina. Erste banka.
1: A3

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz u petak 30. oktobra. Očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Tusu Olijevića i vanvremenske hitove J.R. Madenovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Taso Spokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sirtaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaji 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje, u srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
0: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka, 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage tečni puder, 6,80. Calvin Klein Into You ženski parfem, 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sat Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radenovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radenovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Marketing Elmag Radija.

Ako čuješ ovaj džingl, znaj šta ti se sprema. Slatko iznenađenje koje konkurenciju nema. Ko voli slatko, neka nam se javi. U srijedu se svjetski dan deserta slavi. Alta Cakes i Čoko Baš i najslađa iznenađenja za tebe. Sada

0: Pri upotrebe detaľno pročítať uputstvo. O indikáciách a mierach opreza i neželjenim reakcijama na liek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Mirko Rajčević ponovo je u budućnosti. Nekadašnji kapiten plavo-bijelih i reprezentativa Crne Gore vratio se u klubu kojem je ostavio dubok trag kao igrač, ali ovog puta sa drugačijim zadatkom. Preuzeo je omladinsku ekipu podgoričkog kluba.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru poslje podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Vjetar sjeverni umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17, najviša dnevna od 4 do 22 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz ovo popodne pričamo malo o simbolici. Dakle, postoje različite oblasti, odnosno različiti segmenti života i za njih vezujemo neke simbole. Spominjali smo slona, spominjali smo to, te neke simbole koji imaju neku, ajde da kažemo, dozu pozitivne energije za neke ljudi, dođe im kao Amajlije. Sada nismo spominjali malahit poput kamene, žada i malahitu se oduvijek pripisuju neke osobine koje bi svaki poslovni čovjek trebao da posjeduje. Pronicljivost, hrabrost, preduzimljivost i povrh svega sposobnost da se uvijek u gotovo svakom momentu prepozna šansa za uspjeh, magnetično privlačenje novih klijenata, nove poslovne prilike, izvori zarade, sve ovo savršeno odgovara kamenu koji svojom zelenom bojom asocira na bogatstvo i prosperitet. Ako tome dodamo i njegovu nadaleko čuvenu sposobnost da svog vlasnika upozorava na opasnost, onda ne čudi što je upravo malahit najčešći stanovnik novčanika, kancelarija ili jednostavno rečeno jedan od najpopularnijih amuleta poslovnih ljudi. E onda imamo točak. Točak služi da nas podsjeti da je za svaki poduhvat u životu neophodna prvenstveno pokretačka energija. Točak je krug, a upravo je krug najbliži simulaciji beskonačnosti, pa nas ovaj simbol konstantno upozorava da je sve ništa i obratno. Ništa je sve. Iako ovo može zvučati kao najgora noćna mora za čovjeka koji se ozbiljno bavi biznisom, činjenica je da ništa u životu nije trajno i da čovjek stalno mora biti otvoren za apsolutno sve mogućnosti. Idealno bi bilo nikad nemati ni previše, ni premalo novca, već imati upravo onoliko koliko nam je u datom momentu i potrebno. Zar ne? Novac mora da se kreće, mora i dolaziti, ali i odlaziti. Pa u tom smislu za neke točak predstavlja simbol riskantnih poslova koji se preduzimaju po principu sve ili ništa. Ipak, u osnovi, ovaj znak je pozitivan i preporučuje se onima koji su na nekoj vodećoj, odgovornoj funkciji, odnosno ljudima koji figurativno rečeno sjede za volanom i upravljaju vozilom, pa i njegovim točkovima. Dakle, to bi bilo to kada je riječ o nekim poslovnim, tako da kažemo, amajlijama, neko voli da ima slon u kancelariji. Najčešće ćete vidjeti tu figuru slona i surla mora biti na vrh, dakle, ne smije surla biti dolje, nego mora biti uzdignuta. To je kao neka vrsta sreće za sve one ljude koji se nalaze u biznisu radi povećanja profita i naravno makar da se ništa ne rasipa negdje neodređeno, ali dobro je nekad imati novca koliko je potrebno za neke osnovne životne potrebe. Nekad želimo više, nekad manje. Što manje želimo, više ćemo imati, a što više želimo i to što imamo, i to će nam se činiti da je malo, tako da lijepo je biti skroman, lijepo se sjetiti kako to žive skromni ljudi, bez obzira na to koliko imali. Prosto neki ljudi su u poslu godinama i logično da će sve ono što su naravno mukotrpnim radom zaradili, truditi se da održa, isto tako i da daju onima kojima je to najpotrebnije. E, to je, neki smatraju, i prava svrha. Kad imaš, onda ne želiš da daš i da pomogneš. Vraćamo se muzici, u nastavku Pronađi put, jedna sjajna grupa koja je takođe radila tokom 90-ih godina. Pronađi put, Mars, Venus, imaju oni dosta hitova. Sad kad bi možda preslušavali ta generacije koji su bili u osnovnoj ili u srednjoj školi, kada je dance bio iznad svih pravaca 90-ih godina, onda shvate da dosta dobrih pjesama bi se mogli prisjetiti s tog perioda koje smo slušali. Ima jedan njihov hit, ja mislim, Odvedi me, nešto se spominju neke planete, ali ovaj put, Pronađi put.

0: Auto potrošača, dobrodošli.
1: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
0: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
1: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.

0: posto. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Gdje je to Danijela Popović, 17 sati, 23 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Oko, sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama koji nam se javljate na naš broj 067-96-96-96 i naravno da se trudimo da ispunimo muzičke želje, pa se onda nađe neko od vas ko voli da čuje rock muziku, odnosno neke fenomenalne pjesme koje su obilježile tu rock muzičku scenu, tako da što se Azre tiče i voljela me nije ni jedna, vala odmah nakon moje priče ćete imati priliku da čujete ovu pjesmu. Sem dobre muzike, uz dobru muziku dođe i ne samo sok i kafa, već dođe dobra čaša vina, ali zato i neki koktel. E sad, kada govorimo o koktelima, ima jedno interesantno, odnosno jedan interesantan podatak o tome ko pravi najbolje koktele na svijetu i objavljena je prestižna lista za 2026. godinu. Ja sam sigurna da neko od naših koktel majstora s ovih prostora sluša Elma Gradio, pa ću da pozdravim sve koktel majstore. Znamo koliko su oni dobri u svom poslu i koliko treba da imaju talenta, umješnosti i prije svega moraju u svakom trenutku da znaju šta koji gost voli. Naravno, oni gosti koji često dolaze, odnosno otprilike znate koji koktel će naručiti, a Evropa dominira ovogodišnjom listom 50 najboljih barova na svijetu sa 18 lokala, među prvih 50. Pariz je prvi put pretekao London i postao evropski grad sa najviše barova na listi. Hongkoški bar Leone zadržao je titulu najboljeg bara na svijetu, dok su se milanski i atinski našli među prvih pet. Objavljena je godišnja lista, što sam pomenula, 50 najboljih barova na svijetu, među njima se nalazi 18 evropskih. Nakon što je u septembru objavio rangiranje od 51 do 100 mjesta, prestižni organizator liste potvrdio je da hongkoški bar Leone drugu godinu za redom je zadržao prvo mjesto. Rezultati su predstavljeni na ceremoniju Milanu u srijedu, a dva evropska bara, Milano iz Milana i Line iz Atine, našla su se među 10 najboljih. Evropa je ubjedljivo najzastupljeniji kontinent na listi sa ukupno 18 mjesta. U 100 evropski barovi osvojili su još 18 na proširenoj listi od 51. do 100. pozicije, što znači da zauzimaju više od trećine svih mjesta na rangiranju. Italija ima mnogo razloga za slavlje. Milano je zauzeo drugo mjesto na svijetu i prvo u Evropi, dok je drugi italijanski predstavnik iz Firenze završio na 33. poziciji. Pariz je prvi put pretekao London i postao evropski grad sa najviše predstavnika na listi sa ukupno 4 bara. Jedan od njih je zauzeo 13. mjesto i Pariz se izjednačio sa Hong Kongom i Njujorkom, koji također imaju po 4 bara između 50 najboljih na svijetu. London je dalje veoma dobro zastupljen, predvođen jednim barom koji se nalazi na 8. mjestu, zatim jedan zauzima 29. a ima tu i Novajlija. Dakle, Španija ima ukupno 3 bara na listi. Prvi Sips nalazi se na 16. mjestu. Prvih 5 mjesta zauzimaju barovi koji se značajno razlikuju po geografskom položaju i stilu. Svaki od njih vrijedi uvrstiti na listu želja ljubitelja koktela i barske kulture. Nikad nisam probala koktela, ali vala ću jednom probati. Po nekoj preporuci sigurno sam. Dakle, 5 najboljih barova na svijetu u 2025. godini. Barcelona se našla na listi sa čak 2 lokala. Odmah nakon toga su lokali iz Azije, Bangkok, pa onda ponovo se vraćamo u Evropu, Atina. I naravno, ono što je veoma, veoma interesantno, svako na svoj način pravi određene koktele i to i tekako prija svim ljubiteljima istih, ali različiti ukusi, tako da sve to treba fino uklopiti. To je jedan gušt, to je jedno uživanje još kad se tome doda neka dobra muzika. Dakle, u nastavku ispunjavamo jednu od vaših muzičkih želja. Azra, voljela me nije ni jedna, a onda slušaš sportsku retrospektivu.

0: Sportská retrospektíva.
1: Dobar dan, dragi slušalci, dobrodošli u retrospektivu na talasima Elma Gradija. Krećemo od Engleske. Manchester City je savladao Liverpool rezultatom 3:0 i to na gostovanju u jednom od derbija vikenda. Poslije ravnopravnog prvog dijela, ključni trenutak dogodio se u 62. minutu, kada je Liverpool ostao sa igrače manje zbog isključenja Ryana Gravenberka. Građani su brojčanu prednost pretvorili u ubedljiv trijumf. Erling Haaland, Jeremy Doku i Ryan Cherki pogađali su za veliko slavlje ekipe iz Manchestera. Arsenal je u međuvremenu morao da juri rezultat protiv Leedsa. Top G su gubile, ali su uspjele da preokrenu i slave sa 2:1, a junak je bio Bruno Gimaraeš, koji je pogodio u 70. minutu. Posebno raspoložen bio je Chelsea, koji je dobio Bournemouth sa 5:1. Jordan Henderson i João Pedro postigli su po 2 gola i obilježili utakmicu. Na Old Traffordu podjela bodova. Manchester United i Tottenham odigrali su 1:1. Selimo se u Španiju, gdje je Real Betis priredio pravu golgetersku predstavu. Betis je savladao Osasunu sa čak 5:2, a prvo ime susreta bio je Isco, dvostruki strijelac. Barcelona je bila sigurna protiv Getafea 3:0 i nastavila da čuva lidersku poziciju. Anthony Gordon postigao je svoj prvi gol za katalonski klub. Real Madrid je s druge strane minimalnim rezultatom 1:0 savladao Villarreal. Atletico Madrid je također upisao važnu pobjedu pobjedom protiv Alavesa sa 2:1. U Italiji Inter je odlično otvorio utakmicu protiv Parme i savladao Parmu sa 3:0. Lazio uzvratio pobjedom od 3:1 protiv Monce i ostao bodovno poravnat sa Interom. Rimljani su brzo stekli prednost, a trijumf su potvrdili uprkos pokušajima gostiju da se vrate u utakmicu. Kevin De Bruyne bio je među najzapaženijim igračima vikenda u Italiji, pošto je postigao 2 gola u pobjedi Napolija nad Frozinoneom od 3:0. Milan je remizirao sa Sassuolom 1:1, Juventus je istim rezultatom odigrao protiv Kaljarija, dok je Roma sa igrače manje izvukla 0:0 na gostovanju Komu. U Njemačkoj velika pobjeda Leipciga, koji je dobio Eintracht Frankfurt sa rezultatom 6:0. Bayern München nije uspio da dođe do pobjede, protiv Augsburga je odigrao 2:2. Bayer Leverkusen je u prvoj golaadi savladao Mainz sa 4:3. Aktuelni francuski fudbalski gigant Paris Saint-Germain savladao je Le Mans rezultatom 3:1. Ipak prvo mjesto ostalo je u rukama Monaka, koji je odigrao 2:2 protiv Tuluza. Crnogorski fudbaleri imali su zapažen vikend na fudbalskim terenima. Milutin Osmajić bio je jedan od junaka Genove, kojoj je golom i asistencijom pomogao da stigne do prve pobjede u sezoni Serije A. Bodin Tomašević upisao je prvijenac u dresu Mantove, dok su Balša Sekulić i Stefan Mugoša također bili strijelci za svoje klubove. Dobar utisak ostavio je i Vasilije Adžić u duelu protiv Milana, dok je Stefan Savić sa Trabzonsporom slavio na gostovanju Samsunsporu uz sačuvanu mrežu. U derbiju 3. kola ABA lige Podgoričani nisu uspjeli da zaustave napadački raspoloženog domaćina. Košarkaši Budućnost Folija poraženi su Beogradu od Crvene zvezde 101-91 u 3. kolu Admiral Bet ABA lige. Ni SC Derbi nije uspio da triumfuje. Studenti su u Podgorici poraženi od Bosne rezultatom 191. Rukometašice Budućnosti upisali su prvi triumf u Ligi šampiona ove sezone, nakon što su u Podgorici u 5. kolu elitnog takmičenja savladale Solu 23-22. Dragi slušaoci, bila je ovo sportska retrospektiva.
0: Sportska retrospektiva.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
7: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
8: Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

Ako čuješ ovaj džingl, znaj šta ti se sprema. Slatko iznenađenje koje konkurenciju nema. Ko voli slatko, neka nam se javi. U srijedu se svjetski dan deserta slavi. Alta Cakes i Čokobaš i najslađa iznenađenja za tebe. Sada

Ako čuješ ovaj džingl, znaj šta ti se sprema. Slatko iznenađenje koje konkurenciju nema. Ko voli slatko, neka nam se javi. U srijedu se svjetski dan deserta slavi. Alta Cakes i Čoko Baš i najslađa iznenađenja za tebe. Sad

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Mirko Rajčević ponovo je u budućnosti. Nekadašnji kapiten plavo-bijelih i reprezentativa Crne Gore vratio se u klubu kojem je ostavio dubok trag kao igrač, ali ovog puta sa drugačijim zadatkom. Preuzeo je omladinsku ekipu podgoričkog kluba.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru poslje podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Vjetar sjeverni umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17, najviša dnevna od 4 do 22 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
4: Popodne, ali uveliko mrak, ako se ne varam, ili mi se čini, nisam baš pogledala nešto kroz prozor, ali mrak logično pada negdje baš u ovo vrijeme ili nakon 17 sati. U svakom slučaju djeluje da je tako, izvinjavam se ako griješim, možda zato što ovo vrijeme suviše brzo prolazi, posebno kada imate privilegiju da se družite sa ljudima koji su vam dragi i sa kojima uvijek imate neku lijepu pozitivnu komunikaciju, makar i putem radio talasa. Danas malo pričamo o simbolici. Dakle, simbolika boja je naširoko poznata. Boje su svuda oko nas i imaju nevjerovatnu moć da utiču na našu podsvijest, pa samim tim i na naše reakcije, bilo da su one pozitivne ili negativne. One nas podstiču na akciju ili umiruju. Činjenica je da boje donekle određuju naše svakodnevno ponašanje. Kada govorimo o crvenoj boji, u sebi nosi i poruku strasti, snage, pokreta, uzbuđenja, zadovoljavanja onih primarnih nagona, poziva na neko interesovanje, hrabrost, odlučnost, jaj, uživanje, a crvena boja asocira prvenstveno na ljubav. Toliko je malo ljubavi među ljudima, ko nema što da radi, ne bi trebao ništa drugo da radi, sem da voli. Dakle, to je nešto što je napisao Duško Radović, ja sam to malo parafrazirala, ali uvijek se sve nekako svodi na ljubav i na to da će ista, odnosno ovo najdivnije osjećanje, spasiti svijet ukoliko budemo naravno sve dali od sebe. Nosite crvenu boju ako želite da ostavite utisak hrabre i samopouzdane osobe ili ako želite da podstaknete razvoj istih osobina kod sebe. I svakako to nije sve, sa crvenom je sve markantno, pa onda temperamentno, incezivno do te mjere da može prerasti i u bijesno, pa nekad i naporno. E sad, sve kako ko doživljava crvenu boju, neko prosto ne voli crvenu boju. Ja crvenu boju na primjer obožavam zato što ima nešto posebno ta crvena boja, ali isto tako u crvenu ide nekako i ta roza. Crvena roza, neko voli plavu boju, posebno dama ona tirkizno plava ili ona neka neodređena nježno plava boja, ali svaka boja ima svoju simboliku. Neko voli žutu boju. Sad, žuta boja je direktna asocijacija na sunčevu svjetlost, u sebi nosi poruku kreativnosti, zaštite, optimizma, jasnoće, kako misli, tako i akcija. Povezuje se sa radošću, živaknošću, srećom, vitalnošću, mudrošću, pa onda intelektualnom energijom, nadom i uživanjem, a svemu daje pozitivnu konotaciju. Postiče tu neku, kako kažu, unutrašnju viziju, jača samopouzdanje i omogućava lakšu komunikaciju. Žuta boja može simbolizovati, kažu, neko osjećanje ljubomore, što naravno ne mora da znači, ali za žutu boju se upravo vezuje to. Dakle, simbolika je vezana za ljubomoru. I kada govorimo o plavoj boji, direktna asocijacija je logično nebo. U sebi nosi poruku otvorenog prostora, zatim slobode, imaginacije, inspiracije i senzitivnosti, a pomaže nam da pronađemo savršen balans i da lakše iskažemo svoje talente. U njoj su još skriveni i mir, svježina, pravda, inteligencije, čast. Za razliku od crvene boje, koja ubrzava rad srca i disanje, plava boja izaziva lučenje smirujućih supstanci u tijelu. A stigli smo onda i do narandžaste boje, ima ona jarka narandžasta, nastaje miješanjem te crvene i žute boje, ali ja nešto više volim onu, ajde da kažemo, malo drečaviju narandžastu boju ili ti onu boju breskve, koja je definitivno neka nježna, ajde da kažem, narandžasta boja. Inače, ista odiše harmonijom, inteligencijom, oduševljenjem, zadovoljstvom. Pogrešno sam spomenula voće, dakle ne boja breskve, nego boja kajsije. Ajde, sad ta neka nježna boja i također se povezuje sa mudrošću, kreativnošću, igrom, izdržljivošću i vitalnošću, a odgovarajuća doza narandžaste stimuliše razmišljanje, razgovor i zabavu. Zelena boja, direktna asocijacija logično na prirodu i i proljeće, zelena odnosno simbolika ukazuje na mladost, sentimentalnost, prirodu, izobilje, zdravlje, harmoniju i njena unutrašnja poruka glasi: ja sam prihvaćena. Dakle, neko ko nosi zelenu boju, a inače zelenu boju vole posebno horoskopski znakovi bik i vaga. Dobro, zelena boja, ja volim zelenu boju, ali ispred nje bih stavila naravno i crvenu i rozu i sve te divne nijanse. Naravno, jarka boja, ona drečava zelena boja mi je fantastična, ili ona doza, odnosno nijansa maslinaste. E, to su zaista divne boje. Maslinasta boja, čini mi se, boja inače jesen i više odgovara ta neka maslinasta boja nego ona jarko zelena. Ona mi je više nekako za ljetnje mjesece, jarko zelena, jarko narandžasta, pa tirkizno plava, više mi to vuče na ljeto, jarko roza boja. A kada govorimo o toj nekoj indigo boji, to jeste plava boja, posjeduje sve atribute plave boje ta indigo, ali je njena energija mnogo jača i dublja, teži da prodre ono u najskrivenije kutke emocije, značava nesmetan protok, dobro moć da ubijedi, naglasi i na kraju donese najmudriju odluku. Indigo plava vezuje se za realnost, smirenost, odanost, sigurnost, misaonost i pripadnost. Kada govorimo o ljubičastoj boji, ta lila boja možda nekima više odgovara, ona nježna nijansa, svjetlo, ljubičasta i kombinuje stabilnost plave i onda onu energiju crvene boje. Iako se radi o boji koja se rijetko može naći u prirodi, ljubičasta se tradicionalno povezuje sa izuzetno poželjnim osobinama. Za nju se često kaže da je kraljevska boja, simbolizuje moć, plemenitost, obilje i ambicije. Što se tiče horoskopskih znakova, posebno je vole znakovi kao što su rak i vodolija. A bijela boja, odmah mi je palo na pamet čistota. Dakle, bijela boja simbolizuje čistotu i naravno snijeg. Zaboravila sam, baš poput snijega koji djeluje kao blistavi prekrivač uspavane prirode, bijela boja daje jednu notu čistoće i nježnost svemu što dotakne. Što se tiče bijele boje, ja sam prosvjetljenje, kaže simbolika, i nekako najviše odgovara horoskopskom znaku djevica. Eto, i crna boja je totalno drugačija, za neke možda simbol tuge, ali zato crna boja je simbol elegancije. Nekima je omiljena jer vizualno smanjuje i čini da izgledamo mršavije i vitkije. Vezuje se za horoskopski znak Škorpiju. Dakle, to bi bilo to kada je riječ o bojama. Mogli bismo još mnogo što da kažemo, ali naravno za to malo više vremena treba, tako da ukoliko želiš da nosiš svoju omiljenu boju, čini to već sutra, pošto i onako toliko boja i kombinacija nosimo svakodnevno na svoje radno mjesto, ali možda je sutra pravo vrijeme za onu vašu boju, tačnije boju koju najviše volite. Evo, u nastavku jedne predivne pjesme Dina Merlina, Ne zovi me, kaže, na grijeh, tako da pojačajte radio prijemnik.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu. Onda pravac Alec Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alec Gift Shop. Alec Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz u petak 30. oktobra. Očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Tusu Alijevića i vanvremenske hitove J.R. Madenovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Taso Spokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sirtaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaji 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz.
6: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
8: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
9: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
10: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
9: Ali to nije sve.
10: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
9: Akcija traje do isteka zaliha.
10: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Elmag Radija.

0: sam.
1: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umiješ da računaš? Računaj ti to završeno?
2: Elmag Radio.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: to je Jola Radunjić na Elmagu, 18:31.
1: Prijatelj tačnog vremena. U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
0: Pozdrav svima vama koji ste uz Elmag i ja ću da iskoristim priliku da pozdravim divne ljude koji su na putu. Evo, kaže, pozdrav za najljepšu i najbolju ekipu koja se vraća iz Istanbula i da znate da se slušate i u Istanbulu. E sad, pozdrav za ovo fino, veselo društvo. Drago nam je da ste slušali Elmag Radio u povratku. Naravno, slušamo se i putem interneta. Tako da, lijepo je vjerovatno biti u Istanbulu. Meni je želja da pođem tamo. Neko imao priliku i više puta. One građevine su zaista impresivne. Sve je impresivno. Posebno kada krenete u shopping, onda nikad kraja. Treba vam možda 2, eventualno 3 dana da sve detaljno pogledate, ali zato sve to vrijedi kada nađete nešto što vam se sviđa. Da ne pominjem sada, na primjer, neke poslastice, baklavu i to ostalo. Neko je imao priliku i skoro da proba baklavu. Ne znam da li su ovi putnici koji su bili do Istanbula probali baklavu, ali sigurna sam da je ukusna, zato što tamo su slatkiši zaista posebni, makar ima i oni koji su pričali o tome da su im slatkiši zaista fantastični. E, ja posebno volim baklavu, tako da sigurna sam da je ta istambulska baklava fenomenalna i pozdrav svakako vama i hvala što ste se javili i što uživate uz Elmag Radio. Danas smo malo priču posvetili simbolu. Dakle, pričali smo o simbolici boja, šta simbolizuje i plava i zelena i crvena i crna boja u nekim kratkim crtama. Spominjali smo yin i yang, dakle nešto što bi rekli ljudi sve je crno ili bijelo. E pa ne mora da znači da je sve crno ili bijelo, sve zavisi na koju oblast, odnosno koju oblast života posmatrate, tako da svako ima i neko svoje mišljenje. E sad, oni ljudi koji eto vole tu neku simboliku, znaju i drže neke kao amajlije, slon im je sreće, pa onda u kući imate dame koje obožavaju cvijeće, pa ono cvijeće dinar ili dolar. E, dolar, ja mislim da je to taj cvijet, kaže, donosi sreći, malo više novca. E, novca nekad nije baš na odmet imati više, obzirom na to kolike su i dažbine, koliko je skup život i koliko cijene skaču svako malo. Čini mi se da ne prođe nedelja dana, a da se nešto ne poskupi u svim radnjama. Dođete jedan dan, pogledate, ovo košta, na primjer, ajde da kažem 1,5 €, sljedeći put dođete i pogledate, to nešto košta skoro 1 €. Znači, 2,5 €, eventualno 2,20, sve ono u talasima, ono lagano, kao da bude neosjetno, a stvarno je osjetno kada prođe mjesec dana, pa vi pogledate na što ste potrošili novac od prvog dana kad ste primili platu, pa sve fino zapisujete gdje ste šta koji dan potrošili. Vama je jasno da sve potrošite idući po prodavnicama kupujući hranu. Nevjerovatno, ali ja mislim da iz nedelje u nedelju ćemo biti svjedoci novih poskupljenja. Sad ne znam čemu to i šta se radi i ko je za sve to, da kažemo pod znacima navoda, kriv. To možda će i vrijeme pokazati. Sjetimo se samo prije nekih 2 ili 3 godine kada su neke čokolade bile ono 8 €, 8,5, da ne možete da vjerujete, čokoladu 300 grama 8 ili 8,5 €, pa se to nekako spustilo, odnosno korigovala se ta cijena. Eto, nadamo se da neće toliko biti nemilosrdni i da neće toliko baš cijene skakati, ali eto, svjedoci smo mnogo čega.

Ako čuješ ovaj džingl, znaj šta ti se sprema. Slatko iznenađenje koje konkurenciju nema. Ko voli slatko, neka nam se javi. U srijedu se svjetski dan deserta slavi. Alta Cakes i Čoko Baš i najslađa iznenađenja za tebe. Sada

0: Marketing Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Svjetski standard, crnogorska adresa. Moj lab, bolnica, najsavremenija medicina, vrhunski stručnjaci i sveobuhvatna briga o zdravlju na jednom mjestu. Specijalistički pregledi, napredna dijagnostika, hirurgija, bolničko liječenje i porodilište uz iskusan tim domaćih i međunarodno priznatih ljekara za zdravlje kojem vjerujete. Dostupni smo 365 dana u godini, 24 sata dnevno. Zakažite pregled već danas, 19989, Bulevar 21. maj, Donja Gorica, Podgorica. Moj lab, bolnica, nova generacija zdravlja.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, baročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz u petak 30. oktobra. Očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Tusu Olijevića i vanvremenske hitove J.R. Madenovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Tasos Pokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sirtaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaj 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz.
6: Kips, sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips, sve što zamisliš.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Eumag Radija.
1: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
2: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
4: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
2: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.

0: Uraprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bi.
1: Autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za shopping koji se ne propušta.
0: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus.

0: Proks, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.

0: posao. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, ta noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Pri upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Mirko Rajčević ponovo je u budućnosti. Nekadašnji kapiten plavo-bijelih i reprezentativa Crne Gore vratio se u klubu kojem je ostavio dubok trag kao igrač, ali ovog puta sa drugačijim zadatkom. Preuzeo je omladinsku ekipu podgoričkog kluba.
2: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, u južnim predjelima duži sunčani periodi, a na sjeveru poslije podne ili tokom noći ponegdje moguće slabe padavine. Vjetar sjeverni umjeren do jak, ponegdje na udare veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 17, najviša dnevna od 4 do 22 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
3: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
2: Ali to nije sve.
3: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
2: Akcija traje do isteka zaliha.
3: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
5: Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
7: Oktobarska akcija u Kozmetiksu, na pravom ste mjestu u pravo vrijeme. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene gaćice, 6 eura 29 centi. Nivea Derma Control muški dezodorans, 2,99. Trickle Moon Ginger kupka, 500 ml, 2,99. Catrice Liquid Coverage, tečni puder, 6,80. Calvin Klein Into You, ženski parfem, 20 eura 50 centi. Kupite Maxi Vita i Vitar proizvode u Kozmetiks radnjama ili online i učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite pametni sad Samsung Galaxy 9. Vidimo se u Kozmetiksu. Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
8: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
9: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Elmag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ako čuješ ovaj džingl, znaj šta ti se sprema. Slatko iznenađenje koje konkurenciju nema. Ko voli slatko, neka nam se javi. U srijedu se svjetski dan deserta slavi. Alta Cakes i Čoko Baš i najslađa iznenađenja za tebe. Sad

0: 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem web shopa uz besplatnu dostavu. Kerher, Centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kerher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kerher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo, 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: potrošača, dobrodošli! Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš. Podrška u svakom trenutku, dana i noći. Posebni popusti za održavanje vozila. Nagrade za pružanje, dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069-377-977.
2: Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz u petak 30. oktobra. Očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Tusu Alijevića i vanvremenske hitove J.R. Madenovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Taso Spokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sirtaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaji 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz. Curaprox, švajcarski standard koji preporučuju stomatolozi. Za zaštitu od karijesa izaberite Curaprox Enzical. Za nježno izbjeljivanje osmijeha tu je Curaprox Bio, a za prve zubiće i najmlađe Curaprox Kids. Curaprox, zubne paste za svaki osmijeh.
0: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Tražite poklon koji će izmamiti osmijeh vašem mališanu? Onda pravac Alek Gift Shop. Kod nas možete pronaći ogroman izbor igračaka i super cijene, Lego setove, edukativne igre, preko 80 modela kostima i metalne autiće za male ljubitelje vožnje. Posjetite nas u Zeti, Mahala ili nas zapratite na Instagramu Alek Gift Shop. Alek Gift Shop, adresa dječjeg osmijeha.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksuz. Čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje, tradicija koja živi.
5: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328, 3737.
6: Velika Goranović, nagradna igra. Osvoji Golf 8, iPhone 17, TV, novogodišnji aranžman za dvoje ili brojne poklon pakete. Kupi bilo koja dva Goranović proizvoda, na računu napiši ime, prezime i broj telefona i ubaci račun u označenu kutiju. Jednostavno je, dva proizvoda, jedan račun i već si u igri. Sve najbolje, Goranović.
7: Kips. Sve za agro. Oktobar je vrijeme za rakiju, vino i zimnicu. U Kipsu vas čeka agro ponuda. Inox bačva za rakiju 139,99. Kazan prevrtač od 80 litara 999,99. Kaca od 500 litara 27,99. I bure sa slavinom samo 20,99 €. Pripremite sezonu na vrijeme. Kips. Sve što zamisliš.
0: Marketing Elmag Radija.

Svakoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Elmag Radija.
1: Primatoš širi svoj tim i možda traži baš vas. Zbog širenja poslovanja kompanije Primatoš raspisuje konkurs za više radnih mjesta u Podgorici i Spužu. Otvorene su

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
5: Ne čekaj sunce, uključi Beko.
6: Do kraja oktobra ostvari 20% gotovinskog popusta na sve Beko mašine za sušenje veša.
5: Ali to nije sve.
6: Uz Beko mašinu za veš od 8 kg ili više, na poklon dobijaš usisivač vrijedan 132 eura.
5: Akcija traje do isteka zaliha.
6: Posjeti najbliži Beko shop ili poruči online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
7: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
8: Marketing Elmag Radija.
9: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: 100. U našoj ponudi pronađite tepihe iz staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz u petak 30. oktobra. Očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Kusu Alijevića i vanvremenske hitove J.R. Madenovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Tasos Kokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sirtaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaji 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Neke priče traju generacijama, čuvaju se u porodici i njeguju s ljubavlju. Enkardija, grčki brend ekstra djevičanskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta i ultra premium ulja bogatog polifenolima. Štiti srce, mozak i krvotok. Višestruko nagrađivano ulje na svjetskim takmičenjima. Potražite u najboljim hotelima i restoranima, kao i na prodajnim mjestima Budva Mega Market, Tivat Portokali, Podgorica Wine and Glory, Ekopumpe širom Crne Gore ili poručite pozivom na 069 100 050. Enkardija, ekstra djevičansko maslinovo ulje i ultra premium ulje. Tradicija koju ćete osjetiti u svakoj kapi.
3: Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čekate 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.

marketing Elmag Radija. Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.

0: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
2: Zima ne čeka, a vi jeste li spremni? U Kipsu vas čeka veliki izbor peći, šporeta i kamina po povoljnim cijenama. Pripremite svoj dom za hladne dane i izaberite grijanje po svojoj mjeri. Kips, sa nama je toplije.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. 3 mala burgera, 3 velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Marketing Elma Gradija.

0: Elmag Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Grčki spektakl stiže na imanje Knjaz u petak 30. oktobra. Očekuju vas 4 sata vrhunskog provoda uz Pusu Olijevića i vanvremenske hitove J.R. Madanovskog. Za autentičnu grčku atmosferu pobrinuće se Tašo Spokou i Andrea Došen uz grčke ritmove, buzuki, sirtaki i tradicionalno lomljenje tanjira. Ulazite u pretprodaji 15 eura. Rezervišite svoje mjesto na vrijeme 063-234-567. Doživite Grčku na imanju Knjaz. Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada.

0: 1. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Postoje mjesta koja posjetite i uvijek im se vratite. Gradska Cetinje. U srcu prijestolnice, tamo gdje istorija susrijeće savremeni luksus, čeka vas mjesto stvoreno za posebne trenutke. Kafa koja se pamti, vrhunska gastronomija i ambijent koji treba doživjeti. Za susret, uživanje i trenutke koji se zauvijek pamte. Kontaktirajte nas na 067-232-088. Gradska Cetinje. Tradicija koja živi.
2: Marketing Elmag Radija.
3: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
4: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli u posljednji sat večerašnjeg Dodira noće, emisije najlepših ljubavnih pesama koje je svih ovih godina tu za vas, to jest za nas, najveće romantike na ovom svetu koje ni ovaj apsolutno materijalni svet ne može da pokoleba u načinu života, razmišljanja i osjećanja, jer mi znamo da je samo ljubav smisao.

sve su nevažne naspram nje i sve je nevažno naspram ljubavi, jer ona je, ako ne baš jedini, a ono najveći i najsnažniji pokretač u našim životima koji su bez nje samo pusto životarenje.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se mladosti moja, ne daj se Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.